Andrej Buffalodhu, bonjour në spërë nësë, së ka lëgjë e ta i bajnë ti Slater, dhe ka brand new Chanel, fëjtë në risëm, bejo Abela, ka në ota me ndau kletë ku nda kulli umë ta The Hypelist, fëjtë në të da shej, dhe ata i nejë ota me ndau kësu që sëli, em qanë zgbirli lë gjumat dira sërët ku nuk kol, për playlist tana, i gjëvërin të të kullohër u e atletë të smaha, aunek, Bejla është rosti ato e lofësënar të kuljum. Adela u Nicole Kidman smajnë jaftë ti luke e atër feature speciali li kena lumë, pero mena unë fëtjorë. Goblu Adena, ndëltejmë në pala u anke Hugo.

Corner number one, Tana Shakira, Burna Boy, dhe ka Die Die, fajt në risëm bëk, forësi në të lbirak. Kënë dikë ndara zajra taht panik, alë shkonë forësi e tuza Spotify, alë shëhin, u vda o adha më kënë shëtë në shrekt fit të shëtë diski, li është ahaj, obviament, normali, fu Spotify, min të ishu adha, kënë shider në Spotify, kellon problemi më advarit dinja kolla fej milioni, Jo affet wati, kualin alo haqëri amilt në zba bitqa, li bdejt në qekit aqë e kallash lahar subscription. Alish bdejt në i tuaja po se blin se i të nëhalla sa ata u li kollosh, për unë bati fit të shtashe online mëso më ndu nëjt li milioni këbar të njës, Jo affet wati u kuali, asha që normali at this point, mu Spotify bis në general i dhe lahar gjëmatën ka Facebook për ezempju, u afjahdim li u messenger jene, unë kena për ezempju i bdej mes i të lali, messagji antiki e këta parisi bat li messagj, Shahat issa fuq messaċ ta' xi erba' ġimgħa ilu. Li beda jħawad li dik innaqra żgħira l-wires inhi nkun hija tajjeb. Però hija jidher li bħalissa dejja ħafna bugs madwar l-applications, jiġifieri jekk inti forsi jiġratlek xi ġa simili toqgħod x'tinkwita m'intix waħdek u l-applications kollha qegħdin jaħdmu fuqhom u puni ma jkollniex iżjed.

Ka Take You Dancing, fuaj në risë mbe, a lërë bahuara në ofësënare, këfis të jibë da, i zdit në rënë që ta mental, Freshers Week, lë gjumat dhe në kënu e dina në universitas, së rënë kënu iktar posti e të koli, që veri stay tuned, alë po i social stana, po Instagram, bështë të radash e ju koli, fej së rënë kënu e zatë, fëllë gjënët lë gjejin, o apartë më nekë, ma tullë Freshers Week, ka hëna imi një jara gjunë, jo hëra lë fej kur khatë të kollu këpër dhe lija, alë që konë në hafna regali, që repu i gjëveri, stay tuned, o dhe tent, alë fuq Instagram social stana, at 897bay official, alë që kur jumë në bdojnë të fëllë dhe që regali, në kunë të në repu ahna, what Freshers Week, kolli i gjëveri, e qanë stja kriter ba hafna regali, për gjënët vë gjëji, mo hokem. Let's go.